0: Wólnikami su tež štyrjo Serbja, mjez nimi městopředseda domowiny Hartmut Leibner. Na seminarje dźe wosebje o to, kak móli mjeńšinowe rěče hišće bóle lěpšiny digitalneho wuwića za sebe užić. Europje je njedźe 60 ludow a rěčow, kotryž nimaja, runja Serbam, žaden mačorny kraj. Za wólbe wjesnanosty gmejnje Njebelčice maja jednoho kandidata. Je to 46-letny samostatny cichikrejerski mištor Tomasz Klar z Miłočic, kotryž bu čera od gmejnskeho wólbneho wubjorka wobkrućeny. Njestronski kandidat běhač do septembra 2024 čłon gmejnskej rady a zastupowace wjesnanosta. Dokelž žanej stronje njepřisłuša, dobješe za svoju kandidaturu z najmjeńša 20 podpěranskich podpismów zapodać. Wólby njebelčanskeho wjesnanosty wotmeja so 6. septembra. Aktualneho wjesnanostu Andrija Bulanka 1. augusta ze zastrojenstwa wuwjazaja. Koparja Dynamo Drježdżany su testovu hru přećivo wyšemu ligisty Budyse Budyšin z 0 štornače dobili. Wjace hač citesac přiladowarjo z čeova šerje na budyskej mönkec wuce. Nimory steješe tež darowanska akcja z rědzišću. Hosćo možachu losy kupić, a se wudobyć od profiu Dynama signirowane triko. Unošk darja swojbje bywšeho rajorja Budyse, kotryž bie zajšwyty dzień při kajtsurfowanju na Rujanach z Nězbožiu a zemriu. Jeho 17-letny syn raje dále za Budysu. A to bych o naše dźensniše pojezdče, kiž namakače tež na našej stronie w internecie, a w našej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Jakub a ja z mojej dżęca rano jeszcze z wunczko wuladawaj, ale miestem dominuja mroczele niebio, a tak dżęca też wostanie. Przy tym pak zwiecza też sucho, hakle wieczor mowa so z blakami podeszczuwać, przy temperaturach z lochka wyższe 20 stopniu, juce przy podobnych temperaturach dale pomroczeno, w otranie hać do przypołnia su dalsze spadki możne.
2: A to może moje Mateo, przy posłuchora mrunysz podnos moraczka gryn i rano z wunczko skadzało.
0: To jest krasne.
2: Aj, uprodzie. Na druhach šitko svobodne jedički pokju, kotrež máme pod sebe Zakske, je bviskač zejcach, tu je šitkim dobru a vistu jizbu.
1: Serbski rozvoz.
2: A to má Ralf Pumibolzi. Cile pravo je, když tam jedko zaspěva ženie bez hudžby, što by byl tež radio, aber serbski rozvoz bez hudžby. Jednož dere. Zavun zaspěva nám Ralf Pumibolzi, 7 hodin 5 a 30 je.

0: Zadkula. Šulske leto je so zakončilo, 6 tydźenjow lěčnych prózdnin po takim nětko na šulerki a šulerjow čakaja. To samo na sebi serbskim młodźinje wěstu euforiju zbudzi, a z tutej euforiju podamy so na dalšu staciju našeje beachvolleyballoweje tury. Potem so sme měnjenu pundželu v Nebelčicach pobyli sme nětko s husčom Konjecach. Naš moto je tutun kruč, šo so frinkoli. Strasče si potek im vaš najrinči outfit s glicerom, donješ to hodu na lameta była, a podajče so na puč do Delan. Zadkula so na vás veseli.
1: Zadkula.
2: Nic zabić.
3: Pundželu večo.

Jazz Peking nam zaspěwa a dochcemy dźensa raz přez wulki hat pokuknyć nic pak na wulke swětomištostwa, ale na USA, kiž wosvěča dźensa 200 postatu ročnicu wozewenja svojeje njewotwisnosće. Tutun dżejn wobladuje so jako datum nastača kraja, byrnjež neodži so to poprawom takle cyle kruče riec. Ale jasne je, z deklaracijo njewotwisnosće so cinače zaoženskich kolonijow oficjalne wot britiskeje wotreknychu. Tola za wujkim zromadnym svedźnjom cywero kraja to dżensa tak njewupada, przejara je kraj pačeny do republikanskeho a demokratiskeho lewa. A aktualny prezident Donald J. Trump je a jeho knižostwo tyž ničo za to nečinity kraj jednočić. Snač so tu iż runie dżensa. Protesta hybna Bob Dylana The Times They Are A-Changing ze 60-tych let bole jako narodnicka štučka za kraj hodži, hač nekajki nekane svedženski spiel. Tuž nech nam zaspěwa Bob Dylan tu serbskim rozhlasu. Wyšší postal je USA, dženca vás